Salabando Koba Shata Baba Kese Mos Rete Bobo Mos Rema Baba Shata Baba Zoto Boya Ha ha ha ha Ha ha ha ha Ha ha ha ha Roto Bobo Shata Bahaya